0: انا ارجوك انا ارجوك انا مش عايزه من وقتك سهر ارجوك انا ارجوك انا مش عايزه من وقتك سنة ارجوك انا مش عايزه من وقتك سنة انا عايزه لحظه تضمنا انت وانا
1: صباحك ومطرحك is still on. Never miss a moment.

وبعدين بيقول لي عقلي نرفت يعني جايبه تليفون غالي لخطيبها ونرفت. احنا مش عارفين القواعد وحافظينها بنات. اول قاعده ما تجيبيش هدايا غاليه لخطيبك او للراجل المرتبطه بيه. ليه؟ عشان لما تفركشي ما تحزنيش على اللي انت جبتيه. وبعدين مش مطلوب من البنات تجيب هدايا اصلا غاليه خالص. يعني اختبريه الاول يا مرفت. احنا تعبانين.

طب اللي متجوز اتنين يا استاذه ايماني بيفكر يتجوز التالته. قلبك بحر ماليه قلبي فيه. ده بقى ينطبق عليه المثل يا ماكر يا قادر.